0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Чатиму, а я ще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякую, поза як воля твоя.

Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни, ненависті, і ми можемо сміливо вбрети.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

В Україні 6 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Золотий хіт на Жедачів FM.

улюблена музика на Жидачі FM. І хоч на

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Топ-трек на Жидачів ФМ.

7 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75. 073-7-73-74-75.
0: Реклама.
1: Народний хіт на Жидачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: На краю скелі поривчистий квіток.

Восьма година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Вір в мене.
1: Реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама.
3: Презентує. На обрії.
4: Привіт, з вами Олесь Кермук і черговий гід на обрії. Зразки актуальної української музики, які ось-ось стануть широко вживаними та всеохоплюючими. Саме тут ми чуємо ті пісні, які претендують на статус національних гітів.
3: Гід на обрії.
4: А сьогодні в нас Soul Just з піснею «Маршрут». Якби

Soul Just маршрут. Навіть сучасні навігатори час від часу можуть давати збій в простих ситуаціях, коли потрібно потрапити із точки А у точку Б. Коли ж йдеться про життєвий шлях, то від того, хто з тобою іде поруч, залежить дуже багато. Обирайте тих, з ким збираєтесь йти маршрутом свого життя дуже ретельно. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Бувайте, почуємось.

0: Слава Україні!
1: Реклама.
2: Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне – вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою. Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин, склад комбікормів. Телефон 096-998-77-68.
1: Реклама.
3: Танцюв.

0: Реклама.
1: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75.
0: Реклама.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

10 година. Вітаємо, це новини Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Барник. Українській протиповітряній обороні вдалося знешкодити більшість цілей, які Росія запускала у ніч проти 3 липня. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Так, окупанти вночі запустили по Україні дві керовані авіаракети X-59, 69 та 105 ударних БПЛА типу «Шахет», зокрема реактивних, «Гербера» і «Талмаз» і дронів-імітаторів типу «Пародія». За попередніми даними, станом на 8.30 протиповітряна оборона збила, придушила 83 цілі, одну керовану авіаракету та 82 російські дрони на півночі, півдні і сході країни. Влучання однієї авіаракети і 21 ударного ППЛА зафіксували на 16 локаціях, а падіння уламків на 5 локаціях. Наслідки російських прильотів фіксували, зокрема, на Сумщині. Там безпілотник влучив у багатоквартирний будинок. Загинуло 4 людини. 76-річний чоловік, жінки віком 39 і 26 років та дівчинка, якій було менше як 2 роки. Крім того, глава Сумської ОВА Олег Григоров повідомляв, що відночі росіяни 4 рази атакували автозаправні станції області, зокрема, у Недригайлівській громаді постраждала жінка, а в Сумській громаді щонайменше 3 цивільних. У самих Сумах росіяни двічі атакували АЗС. За попередньою інформацією, повторний удар був завданий реактивним БПЛА. Також російський дрон атакував Лозову на Харківщині, повідомили в обласній прокуратурі. Унаслідок влучання пошкоджено приватні житлові будинки. Постраждали 6 цивільних, серед них родина із 6 людей. 31-річний чоловік, 27-річна жінка, 3 їхні доньки віком 10, 6 та 1 року, а також 58-річна мати жінки. У 10-річної дівчинки діагностували вибухову травму і термічні опіки, які охоплюють близько 40% поверхні тіла. Дитину в тяжкому стані шпиталізували. Батьки дівчинки, її молодші сестри і бабуся зазнали гострої реакції на стрес. У Києві зросла кількість загиблих унаслідок російської масованої атаки у ніч проти 2 липня. Про це повідомили в ДСНС. Рятувальники вилучили з-під завалів тіла ще 3 людей, та кількість загиблих унаслідок масованого російського обстрілу зросла до 30. Як зазначив очільник МВА Тимур Ткаченко, наразі не виходять на зв'язок ще 3 людини. Їхня доля залишається невідомою, пошуково-рятувальні роботи тривають. Нагадаємо, росіяни масовано атакували Київ у ніч проти 2 липня. Під атакою опинилися Шевченківський, Голосіївський, Печерський, Подільський, Святошинський, Дарницький та Оболонський райони. У столиці поранень зазнали до 100 людей. Речник ДСНС у Києві Павло Петров заявив у коментарі громадському, за кількістю жертв, яких вбила Росія, це одна із найбільших атак на Київ. Станом на 3 липня у лікарнях Києва перебувають 4 дітей, які постраждали від російської масованої атаки напередодні. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Лікарям вдалося стабілізувати стан 1-річного хлопчика і 5-річної дівчинки, їхніх батьків та бабусі. Усі вони перебувають у стаціонарі і мають позитивну динаміку. Загалом у лікарнях Києва залишаються 4 постраждалих дітей. Один із них – 10-річний хлопчик. Кличко напередодні повідомляв, що з ним у лікарні перебуває дідусь, а батьків під завалами не знайшли. Станом на ранок 3 липня вони досі вважаються зниклими безвісти. Також зниклою безвісти наразі є 15-річна дівчинка. Станом на ранок 3 липня у стаціонарах лікарень перебувають 56 поранених, зокрема 6 медпрацівників. Усім постраждалим медики надають усю необхідну допомогу. Пошуково-рятувальна операція триває 2 добу. Також судмедексперти працюють над ідентифікацією фрагментів тіл. Одна людина загинула і ще 3 дістали поранення унаслідок російського удару по автозаправній станції у Криворізькому районі вранці 3 липня. Про це пише ДСНС у Телеграм. Дослівно, зранку росіяни завдали удару по АЗС у Софіївській територіальній громаді Криворізького району. Загинула одна людина, ще 3 поранені, виникла пожежа. Ще 3 людини постраждали через обстріли Шахтарської громади Синельниківського району. І ще одну АЗС окупанти пошкодили у Кам'янському районі. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 3 липня, максимальна температура плюс 25, мінлива хмарність. У ніч на суботу синоптики прогнозують плюс 13, завтра в день плюс 21, мінлива хмарність, попередньо без опадів. У ніч на неділю
плюс 14, у неділю плюс 22, мінлива хмарність. У ніч на понеділок плюс 14, в понеділок плюс 22, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: права.
1: Реклама.
2: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: 11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, це новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Барник. Українській протиповітряній обороні вдалося знешкодити більшість цілей, які Росія запускала у ніч проти 3 липня. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Так, окупанти вночі запустили по Україні дві керовані авіаракети X-59, 69 та 105 ударних БПЛА типу «Шахет», зокрема реактивних, «Гербера» і «Талмаз» і дронів-імітаторів типу «Пародія». За попередніми даними, станом на 8.30 протиповітряна оборона збила, придушила 83 цілі, одну керовану авіаракету та 82 російські дрони на півночі, півдні і сході країни. Влучання однієї авіаракети і 21 ударного ППЛА зафіксували на 16 локаціях, а падіння уламків – на 5 локаціях. Наслідки російських прильотів фіксували, зокрема, на Сумщині. Там безпілотник влучив у багатоквартирний будинок. Загинуло 4 людини. 76-річний чоловік, жінки віком 39 і 26 років та дівчинка, якій було менше як 2 роки. Крім того, глава Сумської ОВА Олег Григоров повідомляв, що відночі росіяни 4 рази атакували автозаправні станції області, зокрема, у Недригайлівській громаді постраждала жінка, а в Сумській громаді щонайменше 3 цивільних. У самих Сумах росіяни двічі атакували АЗС. За попередньою інформацією, повторний удар був завданий реактивним БПЛА. Також російський дрон атакував Лозову на Харківщині, повідомили в обласній прокуратурі. Унаслідок влучання пошкоджено приватні житлові будинки. Постраждали 6 цивільних, серед них родина із 6 людей. 31-річний чоловік, 27-річна жінка, 3 їхні доньки віком 10, 6 та 1 року, а також 58-річна мати жінки. У 10-річної дівчинки діагностували вибухову травму і термічні опіки, які охоплюють близько 40% поверхні тіла. Дитину в тяжкому стані шпиталізували. Батьки дівчинки, її молодші сестри і бабуся зазнали гострої реакції на стрес. У Києві зросла кількість загиблих унаслідок російської масованої атаки у ніч проти 2 липня. Про це повідомили в ДСНС. Рятувальники вилучили з-під завалів тіла ще 3 людей, та кількість загиблих унаслідок масованого російського обстрілу зросла до 30. Як зазначив очільник МВА Тимур Ткаченко, наразі не виходять на зв'язок ще 3 людини. Їхня доля залишається невідомою, пошуково-рятувальні роботи тривають. Нагадаємо, росіяни масовано атакували Київ у ніч проти 2 липня. Під атакою опинилися Шевченківський, Голосіївський, Печерський, Подільський, Святошинський, Дарницький та Оболонський райони. У столиці поранень зазнали до 100 людей. Речник ДСНС у Києві Павло Петров заявив у коментарі громадському, за кількістю жертв, яких вбила Росія, це одна із найбільших атак на Київ. Станом на 3 липня у лікарнях Києва перебувають 4 дітей, які постраждали від російської масованої атаки напередодні. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Лікарям вдалося стабілізувати стан 1-річного хлопчика і 5-річної дівчинки, їхніх батьків та бабусі. Усі вони перебувають у стаціонарі і мають позитивну динаміку. Загалом у лікарнях Києва залишаються 4 постраждалих дітей. Один із них – 10-річний хлопчик. Кличко напередодні повідомляв, що з ним у лікарні перебуває дідусь, а батьків під завалами не знайшли. Станом на ранок 3 липня вони досі вважаються зниклими безвісти. Також зниклою безвісти наразі є 15-річна дівчинка. Станом на ранок 3 липня у стаціонарах лікарень перебувають 56 поранених, зокрема 6 медпрацівників. Усім постраждалим медики надають усю необхідну допомогу. Пошуково-рятувальна операція триває 2 добу. Також судмедексперти працюють над ідентифікацією фрагментів тіл. Одна людина загинула і ще 3 дістали поранення унаслідок російського удару по автозаправній станції у Криворізькому районі вранці 3 липня. Про це пише ДСНС у Телеграм. Дослівно, зранку росіяни завдали удару по АЗС у Софіївській територіальній громаді Криворізького району. Загинула одна людина, ще 3 поранені, виникла пожежа. Ще 3 людини постраждали через обстріли Шахтарської громади Синельниківського району. І ще одну АЗС окупанти пошкодили у Кам'янському районі. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 3 липня, максимальна температура плюс 25, мінлива хмарність. У ніч на суботу синоптики прогнозують плюс 13, завтра в день плюс 21, мінлива хмарність, попередньо без опадів. У ніч на неділю плюс 14, у неділю плюс 22, мінлива хмарність. У ніч на понеділок плюс 14, в понеділок плюс 22, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує хіт на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кермук і черговий хіт на обрії. Зразки актуальної української музики, які ось-ось стануть широко вживаними та всеохоплюючими. Саме тут ми чуємо ті пісні, які претендують на статус національних хітів.
1: Хіт на обрії.
2: А сьогодні в нас Soul Just з піснею «Маршрут».

Soul Just маршрут. Навіть сучасні навігатори час від часу можуть давати збій в простих ситуаціях, коли потрібно потрапити із точки А у точку Б. Коли ж йдеться про життєвий шлях, то від того, хто з тобою іде поруч, залежить дуже багато. Обирайте тих, з ким збираєтесь йти маршрутом свого життя дуже ретельно. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Бувайте, почуємось.

0: Реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо на хвилі 99.9 Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Станом на ранок 3 липня ще 10 людей не виходять на зв'язок після російської масованої атаки по Києву. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. У ДСНС підтвердили збільшення кількості жертв до 30 людей, ще понад 90 поранені. Масований обстріл спричинив пожежі та руйнування житлових будинків, об'єктів цивільної інфраструктури та інших споруд на 40 локаціях у Києві. Найбільше уражень зазнали житлові будинки саме у Дарницькому районі – 9-поверхівка, 16-поверхівка та 8 приватних будинків. Нині рятувальники продовжують пошукові роботи на місці руйнування з 6 по 1 поверх житлової 9-поверхівки і розбирають будівельні конструкції з 3 адресами. За даними міського голови Києва Віталія Кличка, серед зниклих безвісти є 15-річна дівчинка та батьки постраждалого 10-річного хлопчика, який перебуває в лікарні. Загалом шпиталізовані 4 постраждалих дітей. Паралельно з пошуком людей триває робота судмедекспертів щодо ідентифікації знайдених фрагментів тіл. Тим часом люди приносять до місць обстрілів м'які іграшки, повідомляє кореспондентка Громадського. Українські слідчі заявили, що безпосередньо відповідальні за організацію масованої атаки по Києву уночі проти 2 липня несе начальник Генерального штабу Збройних сил Росії, перший заступник міністра оборони РФ Валерій Герасимов. Про це заявив генпрокурор Руслан Кравченко. Слідчі встановили, що атака була спланована та організована Герасимовим за попередньою змовою з вищим політичним керівництвом РФ. А реалізацію злочинного задуму забезпечили підпорядковані йому командувачі та військові підрозділи. У ніч на 3 липня російські загарбники 4 рази атакували автозаправні станції на Сумщині. 2 липня атакували АЗС на Чернігівщині. Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров та очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Джауз. У Сумах росіяни двічі атакували автозаправну станцію. За попередньою інформацією, повторний удар був завданий реактивним БПЛА. Про місця двох інших атак в ОВА не уточнили. У Нетригалівській громаді Сумщини внаслідок атаки постраждала жінка. У Сумській громаді – щонайменше 3 цивільних. Також 2 липня зранку ворог Герберою вдарив по АЗС у Рібках, що у Чернігівській області. У ніч проти 3 липня у тимчасово окупованому Маріуполі лунали вибухи. У частині міста після цього зникло електропостачання. Про це повідомила Маріупольська міська рада. За попередньою інформацією, один із ударів припав по стоянці з фурами у 17-му мікрорайоні. Там були повністю знищені щонайменше 3 вантажівки. Після атаки у деяких районах Маріуполя зникло електропостачання. Окрім того, жителі Лівобережного району і селища Моряків повідомляли про відсутність водопостачання. Раніше український ОСІНТ проєкт також повідомляв, що вночі після атаки в Маріуполі у кількох місцях спалахнули пожежі. Міністр закордонних справ Андрій Собіга у п'ятницю перебуватиме з візитом у Варшаві, де зустрінеться із польським колегою Радославом Сікорським. Про це у коментарі журналістам розповів речник українського МЗС Георгій Тихий, повідомляє «Європейська правда». Як зазначив представник українського зовнішньополітичного відомства, Собіга відвідає польську столицю, повертаючись до України після візиту до Японії. Візит відбувається на тлі загострення в українсько-польських відносинах після того, як президент Польщі Карл Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди на тлі суперечки щодо українського військового підрозділу, названого на честь героїв УПА. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 3 липня, максимальна температура – плюс 25, мінлива хмарність. У ніч на суботу синоптики прогнозують – плюс 13. Завтра в день – плюс 21, мінлива хмарність, попередньо без опадів. У ніч на неділю – плюс 14, у неділю – плюс 22, мінлива хмарність. У ніч на понеділок – плюс 14, в понеділок – плюс 22, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну.
2: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин, склад комбікормів. Телефон 096-998-77-68.
2: Реклама.

0: Чудачів FM.
1: Улюблена музика на Чудачів FM.

0: Реклама.
1: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75. 073-7-73-74-75.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

від порога дитинства у далекі світи пролітають птахами, дні за днями роки. Та куди б не занесли мене долі дороги, скрізь мене зогрівала твоя вірна любов. Вона вчила любити

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 13 година. Актуально з Жидачів ФМ.
1: Слава Україні, друзі! Мене звати Роман, я є голова організації «Лицар» імені Героя України Тараса Матвіїва. Хочу сьогодні вас запросити на наметовий табір імені Героя України Тараса Матвіїва, який відбудеться 14 по 19 липня. Що ж у нас буде такого цікавого? В першу чергу це тренова гра, лазертек, стрейкбол, основи мінно-саперної справи, які буде вести військовослужбовець Збройних сил України, тактична медицина, робота з раціями, лекції по дронах, які будуть вести також військовослужбовці, і ви багато чого цікаво побачите. Також, звісно, ми вшануємо нашого патрона Тараса Матвія, відвідаємо школу імені його та побуваємо в музеї. Також, звісно, що у нас буде лекція по українському націоналізму, який буде вести ветеран російсько-української війни. Доїзд учасників з міста Львова та міста Ходорова буде забезпечений організаторами, також за умови, якщо з міста Ходорів буде більше, ніж 10 учасників. Також хочу закінчити свій меседж до вас словами нашого патрона Тараса Матвіїва. Недопустима розкіш у військовий час ігнорувати підготовку юнацтва. Тому я буду радий бачити юнаків та юначок на нашому таборі. Обіцяю вам, друзі, що це буде в першу чергу цікаво, це буде весело, і я більш ніж впевнений, що останній день цього табору ви будете сумувати за тим, що він закінчується. Тому що попереду 14 липня, коли ви прийдете до нас, попереду буде дуже багато чого цікавого. І ми, як організатори табору, можемо вам це пообіцяти. І будемо старатися зробити як найцікавіше, як найкрутіше. Ну і звісно, що ж, давайте не забувати, заради кого і завдяки кому, точніше, ми працюємо. Це військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії та й в загальному всі сили оборони України. Тому давайте вишколюватись, тому що потрібно пам'ятати, що війна не є десь далеко. Війна є дуже близько до нас. І нам потрібно в часі війни бути готовими до того, щоб мати змогу стати на захист нашої держави. Ну і, звісно, хочу звернутися в першу чергу до батьків нашої молоді. Не переживайте за своїх дітей. Нам потрібно вчити їх не тільки в школах чи в університетах. Нам потрібно і давати їм певну підготовку, яка з теперішніми реаліями життя, напевно, знадобиться їм в їхньому житті. Зі свого боку, я можу пообіцяти вам, що з вашими дітьми зрозуміло, що все буде добре. У нас є повне медичне забезпечення. Інструктори будуть професійними, і з вашими дітьми нічого не трапиться. Дякую.
0: Про військово-патріотичний вишкіл, який планується у місті Жидачеві, розповів керівник громадської організації «Лицар» імені Героя України Тараса Матвіїва Роман Пеленичка. Тільки сильна нація може протистояти ворогу. Ставаємо сильними разом. І тримаємося української хвилі 99.9 Жидачів ФМ. Не перемикайтеся. Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 14 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Поради фахівця на Жидачів FM. Про профілактику гострих кишкових інфекцій у літній сезон ми говоримо з лікарем-епідеміологом Строїцького районного відділу Державної установи Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Мартою Тригуб. Вітаю, Марто!
1: Доброго дня!
0: Дякую, що ви сьогодні маєте змогу розповісти нам про такі важливі речі, особливо влітку. Поясніть, будь ласка, які основні причини кишкових інфекцій?
1: Кишкові інфекції спричинюють мікроорганізми. Це можуть бути віруси, бактерії, найпростіші. І є основних три шляхи передачі цих збутників. Це є харчовий, водний та контактно-побутовий шлях. Харчовий шлях – це через недостатньо термічно оброблені продукти або недостатньо очищені продукти, або якщо продукти неправильно зберігалися, наприклад, з порушенням температурного режиму, терміну придатності та умов зберігання. Водний шлях реалізується через споживання води, забрудненої мікроорганізмами. Це може бути, наприклад, вода з невідомих джерел чи заковтування води під час купання, або вода негарантованої якості. І контактно-побутовий шлях – це через брудні руки та предмети побуту, наприклад, рушники, двері чи, можливо, іграшки. Дуже часто таким шляхом легко передаються кишкові інфекції вірусної етіології. Наприклад, ротавірусну інфекцію так і називають хворобою брудних рук. І дуже часто вона передається серед дітей. Наприклад, вони одну іграшку діляться один з одним і таким чином передають збутника.
0: Розкажіть, будь ласка, як зараз епідемічна ситуація щодо захворюваності на кишкові інфекції?
1: За 5 місяців 2026 року серед населення Стрийського району зареєстровано 175 випадків гострої кишкової інфекції, з них 79 у дітей. Тобто частка дітей складає 45%. І крім цього, ще зареєстровано 17 випадків сальмонельозу, з них троє у дітей. Якщо порівняти показники захворюваності із аналогічним періодом минулого року, то ми спостерігаємо ріст у 2 рази. Але наразі показники захворюваності не перевищують середні обласні.
0: Які продукти стають найчастішими причинами кишкових інфекцій?
1: Хочу зазначити, що самі продукти, вони не несуть як такої небезпеки, просто якщо вони зберігалися без дотримання температурного режиму, не в відповідних умовах, або була порушена технологія приготування страв, або якісь правила гігієни порушені, тоді зростає ризик, що ці продукти можуть бути небезпечними. І до переліку таких продуктів я би віднесла яйця та страви з яєць. Особливо сирі яйця небезпечні тим, що там може бути збутник сальмонельозу. І такі страви, наприклад, як яєчна глазур, вони небезпечні. Тобто жовток повинен не розтікатися при розрізанні, а бути таким щільним. Так само домашній майонез, приготований на сирих яйцях. Чи, наприклад, всім відомий класичний варіант рецепту тірамісу, де входить в крем сирі яйця, краще замінити якоюсь безпечною альтернативою крему. Другим списку це можуть бути м'ясо та страви з птиці, які недостатньо термічно оброблені. Також ризикованими продуктами може бути непастеризоване молоко, молочні продукти. Влітку, коли зараз дуже багато ягід, овочів, фруктів, якщо їх недостатньо помити, а якщо ви хочете споживати їх в сирому вигляді, то я рекомендую їх не лише помити, але й обдати укропом, тому що якщо цього не зробити, вони також можуть бути небезпечними. Також до цього переліку можна віднести рибу та морепродукти, наприклад, устриці, суші. І тут ще важливо пам'ятати про таке захворювання, як ботулізм, яке може розвиватися і у консервах домашнього приготування. Тому, якщо ви бачите консерви із дуттям, обов'язково їх викидайте і не використовуйте до споживання. Також сюди я би віднесла, особливо в літній період, це кондитерські вироби з кремом, тому що підвищення температури сприяє тому, щоб розмножувався стафілокок. Ну і такі ризиковані продукти – це є готова вулична їжа. Наприклад, різноманітна шаурма, бургери, вони готуються, можуть бути приготовані в недостатніх умовах і з недотриманням санітарних вимог.
0: Наскільки небезпечним є вживання їжі, що довго зберігалася без холодильника?
1: Їжа, яка довго зберігалася без холодильника, може бути потенційно небезпечна для здоров'я, оскільки без холодильника є середовище для розмноження мікроорганізмів. З підвищенням температури тіла навколишнього середовища збутники інфекцій на продукті численно зростають в кількості. І потрібно пам'ятати про правило 2 годин. Готові страви повинні зберігатись при кімнатної температури не більше 2 годин. А коли ми говоримо про літній період, коли може бути спека і температура буде сягати вище 32 градусів Цельсія, тоді цей час скорочується ще менше до 1 години. Обов'язково пам'ятайте, що якщо ви приготували їжу, то поки вона тепла, не потрібно ставити в холодильник, тому що вона повинна повністю остити, тому що коли поставити в холодильник ще гарячу їжу, там також збільшується кількість вологи і можуть розвиватися мікроорганізми.
0: На що варто звернути увагу під час купівлі та зберігання продуктів у спеку?
1: Під час купівлі продуктів варто завжди звертати увагу і перевіряти термін придатності і цілісність упаковки. Якщо упаковка деформована, пошкоджена або ви бачите здуття консервованої банки, такі продукти ми не купляємо. Далі звертаємо увагу на умови зберігання продуктів в магазині. Холодильники повинні бути справними, працювати. Якщо це заморожені продукти, не повинно бути ознак повторного розморожування. І уникайте купівлі у місцях стихійної торгівлі, тому що там немає належного контролю за якістю продукції, за її безпекою і дотримання температурного режиму. Коли ви купили продукти, потрібно якомога найшвидше поставити їх вдома в холодильник. Якщо ви маєте свій транспорт, то ставте не в багажник машини, а в салон, де працює кондиціонер. А взагалі, в ідеалі, потрібно собі закупити термосумки із акумуляторами холоду, особливо актуальну в спеку, щоб ви безпечно могли перевозити продукти. І старайтесь десь не затримуватись по дорозі, а купили продукти, відвезли в холодильник, а тоді йдіть і вирішуйте ще інші свої справи. Коли ми розставляємо продукти, які купили в холодильник, потрібно дотримуватися, щоб між ними був простір, щоб оце холодне повітря добре циркулювало між продуктами. І щоб уникнути перехресного забруднення, потрібно окремо розміщувати сирі продукти і готові страви. Знову ж таки, пам'ятаємо правило 2 годин. Готові страви до 2 годин можуть зберігатись при кімнатній температурі, а далі в холодильник ми їх розміщуємо. Такі основні нюанси.
0: Чи потрібно кип'ятити воду для пиття?
1: Кип'ятити воду для пиття потрібно, якщо це вода негарантованої якості. Це може бути, наприклад, кринична вода або вода з джерела. Ми ж не впевнені, що там не потрапив якийсь збутник. А кип'ятіння – це є один з найефективніших методів знезараження води. До речі, якщо ви маєте свої криниці, ви можете перевірити якість води та її безпеку. Наша лабораторія проводить дослідження на санітарно-хімічні і санітарно-мікробіологічні показники. Можете звертатися, ми вам в цьому допоможемо. Також, коли потрібно кипятити воду, якщо є якісь аварії на водопроводах, або якщо є спеціальні рекомендації від органів місцевої влади, або, наприклад, якщо ви десь подорожуєте і там ви не впевнені в якості цієї води, тоді краще прокипятити її, ну, оптимально це 5 хвилин, щоб мати гарантію, що та вода безпечна. Тому що бувають випадки, коли люди подорожують, і там настільки погана вода, що її навіть не можна використовувати, наприклад, для чищення зубів чи миття посуди. Тому будьте обережні і дотримуйтесь тих рекомендацій, які вам говорять для цього. Також хочу зазначити, якщо ви прокипятили вже воду, правильно, потрібно її і зберігати, якщо ви повністю її не випили. Це повинен бути обов'язково чистий посуд. І якщо ви зберігаєте, наприклад, в скляному графіні без кришечки, то термін зберігання такої води до 12 годин при кімнатній температурі. Якщо ви зберігаєте в скляному емальованому посуді з кришечкою, тоді може подовжитись термін до 24 годин. А в холодильнику в закритій ємності може зберігатися протягом навіть 2-3 доби.
0: Літо – це завжди час відпочинку на природі. Як виглядає безпечний пікнік з точки зору епідеміолога?
1: Ну, щодо безпечного пікніку, я би зауважила, які насамперед потрібно підготувати продукти. Це повинні бути продукти, які добре переносять транспортування, наприклад, сирі овочі, фрукти, горіхи, хліб, можливо, якесь печиво. Якщо ви берете з собою продукти, що швидко псуються, то обов'язково їх потрібно розміщувати в термосумку із холодовими елементами, які потрібно підготувати заздалегідь. Обов'язково сирі продукти окремо в герметично закриті контейнери, готові страви окремо в герметично закритих контейнерах. І коли ви вже прийшли на місце відпочинку, старайтеся поставити ці продукти десь в тінь, щоб вони не були на сонці. Коли ви готуєте вже якісь страви з м'яса чи з риби, обов'язково дотримуйтесь технології приготування, часу приготування, щоб це м'ясо не було сирим, а достатньо термічно оброблене. Також для пікніку я рекомендую підготувати достатню кількість води. Окремо це має бути безпечно вода для пиття, окремо має бути миття для миття рук, тому що десь мити в якомусь джерелі – це теж може бути небезпечно, ми не впевнені в гарантії безпеки цієї води. І обов'язково візьміть з собою мило, антисептик та вологі серветки. Хочу зауважити, що обробка рук лише антисептиком чи вологими серветками не гарантує тому, що всі мікроорганізми зникнуть, тому що найкращим і найефективнішим це є миття рук саме з водою та милом. Обов'язково мийте руки перед споживанням їжі і перед приготуванням їжі. Якщо ви готуєте страви сирого м'яса, то для них має бути окрема дошка, окремий ніж, тобто весь кухонний інвентар окремо. Окремо собі позначте, можливо, якимись кольоровими наліпками, що цей інвентар суто для сирих продуктів, а цей для готових, щоб часом їх не перепутати. Ну і що важливо, коли ви вже приготували страви, пам'ятаємо знову ж таки про це правило 2 годин або 1 годин, якщо температура вище 32 градусів Цельсія, якнайшвидше їх старайтеся поїсти, а якщо не встигаєте, то можете поставити у цю термосумку з холодовими елементами. І обов'язково після пікніку перевірте себе на наявність кліщів і за можливості використовувати репеленти, тому що це також зараз небезпечно, можна десь підхопити кліща. Ну і ще важливо щодо води, ніякому разі не пийте воду з неперевіреного джерела, і коли ви купаєтесь, старайтеся уникати заковтування води.
0: Як розпізнати симптоми кишкової інфекції і діяти у разі їх появи?
1: Симптомами кишкової інфекції є нудота, блювання, підвищення температури тіла, біль в животі і часті рідкі випорожнення 3 і більше на добу. Вони можуть мати навіть якісь домішки крові.

0: лікуванням, а звертайтеся до сімейного лікаря чи до лікаря-інфекціоніста. І обов'язково пам'ятайте правило, що коли ви багато плюєте, у вас діарея, потрібно відновлювати водний баланс. Тому єдине, що ви собі можете допомогти на рівні домедичної допомоги, поки ви ще не звернулися до лікаря, це пити достатню кількість води невеличкими ковтками, або можна купити такі аптечні розчини для регідратації, щоб поновити оцей водно-сольовий баланс. І лише ви можете застосувати ентеросорбенти, але ні в якому разі самі не назначайте собі антибактеріальні препарати, антибіотики, протидіарейні засоби, тому що це може нашкодити тільки вашому організмі, а коли вже лікар правильно продіагностує, тоді він вже призначить, чи потрібно вам ці препарати, чи не потрібно. Самолікування може нашкодити, тому звертайтеся до лікаря при будь-яких ось таких підозрілих симптомах. Особливо небезпечними вони є для дітей та людей старшого віку, тому що в них більше може втратитися оця рідина, і швидко протягом кількох годин розвинутися навіть шок, зниження артеріального тиску може бути, ураження інших органів, виникнення судомів особливо часто у дітей може бути.
1: Яких правил профілактики кишкових інфекцій ви рекомендуєте дотримуватися нашим слухачам?
0: Правила профілактики гострих кишкових інфекцій, вони досить прості, і, як я говорила, є три шляхи передачі, так само є таких три складових профілактики. Перше – це є на дотримання чистоти своїх рук і чистоти всього кухонного обладнання поверхонь. Тому ми повинні пам'ятати, миємо руки перед приготуванням їжі, перед вживанням їжі, після відвідування туалету, після приходу з громадських місць, з вулиці, після контакту з тваринами. Також тримаємо в чистоті весь кухонний інвентар, розділові дошки, прибори. Друге правило – це є дотримання безпеки харчових продуктів. А як ми можемо її забезпечити? Це купляти якісну продукцію, зберігати її в належних умовах. Коли закінчиться термін придатності, викидати. Коли ми бачимо, що, можливо, температурний режим не дотримувався, також викидати, тому що хочу зауважити, що не завжди продукти, які вже зіпсувалися і є небезпечними, вони якось по-іншому пахнуть чи по-іншому виглядають. Вони можуть бути на вигляд і на запах цілком нормальні, але вже нести загрозу. Також пам'ятаємо про правильну термічну обробку харчових продуктів і ретельне миття овочів, фруктів, ягід, зелені. І третє правило – це є спрямоване на безпеку води. Вживаємо воду лише гарантованої якості, коли ми не впевнені в якості, кип'ятимо і таким чином можемо її знезаразити.
1: Я вам щиро дякую за такі конкретні рекомендації і бажаю безпечного літа.
0: Дякую і вам також безпечного літа, гарного хвилого відпочинку і щоб ваші слухачі були здоровими, берегли себе і своїх рідних і дотримувалися цих рекомендацій.
1: Дякую, всього доброго.
0: Дякую.
1: Про здорове і безпечне літо ми спілкувалися із Мартою Тригуб, лікарем-епідеміологом Стрийського районного відділу Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб. З гостею студії розмовляла Ірина Барник. Дякуємо, що були цей час разом з нами. Будьте здорові!
2: Шидачів FM. Своє радіо.

наче мій, між дачів. Тут не радіє тільки ледачі. І так в цього міста великі задачі. А що буде далі? Далі побачимо.

0: вчився в політесі, але жоден філолог не знайшов поправу. Мені нічого.
1: Так би наваливали, я втомлений. Мені вже тут всі ваші проблеми, за якими місто розумом топимо. Зажидачів, напевно, так би навалив, але я втомлений. Мені вже отут всі.

0: Глядачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Глядачів ФМ.

Минає ніч, хвилини котяться, мов хвилі голубі. Не в тому річ, не в тому річ, що я сказав люблю лише одні тобі. Не в тім печаль, не в тім печаль, що цілий всесвіт був тоді в твоїх очах. Безмежний всесвіт був тоді в твоїх очах.

біда не в тім, що свище вітер лют. Чи січень на вікні малює мертвий квіт. Біда не в тім, що ти мене не любиш. Біда, що я тебе.

0: Передачі FM. Слухай своє.
1: 15-та година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна. Вітаємо на хвилі 99.9 Жедачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Львівщини. На Львівщині від початку року на водоймах загинула 21 людина, серед яких троє дітей. Про це повідомили під час брифінгу у Львівській обласній державній адміністрації. Лише за останній тиждень через спеку кількість нещодавніх випадків на водоймах різко зросла. Найчастіше люди тонуть у місцях, не облаштованих для купання. За словами головного інспектора відділу техногенної безпеки управління цивільного захисту і превентивної діяльності головного управління ДСНС України у Львівській області Дмитра Протона, цьогорічна статистика викликає серйозне занепокоєння. Для порівняння, у 2025 році на водоймах області загинули 45 людей, серед яких шестеро дітей, а за останні 5 років вода забрала життя 202 людей, з них 20 дітей. Практично усі випадки загибелі дітей сталися через те, що вони перебували біля водойм без належного нагляду дорослих. Тому вкотре застерігаємо слідкувати за дітьми і відпочивати у спеціально відведених для цього місцях, наголосив Дмитро Протор. На Львівщині тривають роботи із ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення. У межах програми планують відновити 22 ділянки доріг. Роботи виконують на умовах співфінансування з місцевими бюджетами. Наразі роботи вже виконують на дорозі Шарпанці-Тартаків у межах села Боб'ятин Сокальської громади, на дорозі Довголука-Конюхів у межах села Монастирець-Грабовецько-Долібівської громади і ремонт дороги Стрий-Меденичі на ділянці між селом Рівне та селищем Меденичі у Меденицькій громаді. Кожна відремонтована ділянка – це безпечніше сполучення між громадами, комфортніші поїздки для жителів і кращі умови для роботи екстрених служб, шкільних автобусів та перевезення вантажів. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України оновила перелік забороненого до використання програмного забезпечення та мережевого обладнання. Відтепер він налічує 880 позицій замість 416. Оновлення здійснили за результатами аналізу чинних рішень Ради національної безпеки та оборони України, введених у дію указами президента України. Під час цієї роботи фахівці опрацьовують програмні продукти та мережеве обладнання, пов'язані із підсанкційними виробниками, щоб мінімізувати ризики їх використання у державному секторі. До оновленого переліку включено низку програмних документів, продуктів підсанкційних компаній, серед яких рішення «Яндекс», програмні продукти лінійки Astra, Contour, Red та інші. Також у перший перелік доповнили не лише програмним забезпеченням, а й комунікаційним обладнанням. Зокрема, до нього внесли маршрутизатори, мережеві комутатори, шлюзи безпеки, міжмережеві екрани та інші компоненти мережевої інфраструктури окремих підсанкційних виробників. Окрім цього, перелік розширили інженерним, проєктним і промисловим програмним забезпеченням, яке також пов'язане з компаніями, щодо яких застосовані санкції. На Львівщині триває робота мобільних гінекологічних бригад Львівського обласного клінічного перинатального центру, які проводять профілактичні огляди і консультації для працівниць підприємств та установ області безпосередньо на робочих місцях. Ініціатива спрямована на раннє виявлення онкологічних захворювань, популяризацію профілактичних оглядів та підвищення доступності медичних послуг для жінок. Упродовж 2021-2025 років фахівці мобільної бригади обстежили майже 5 тисяч жінок на 50 підприємствах та установах Львівщини. У Львівській ОВА наголошують, що регулярні профілактичні огляди є одним із найефективніших способів раннього виявлення онкологічних захворювань, а робота мобільних медичних бригад дозволяє зробити такі послуги максимально доступними для жінок, які через зайнятість не завжди мають можливість відвідати медичний заклад. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 3 липня, максимальна температура – плюс 25, мінлива хмарність. У ніч на суботу синоптики прогнозують – плюс 13. Завтра в день – плюс 21, мінлива хмарність, попередньо без опадів. У ніч на неділю – плюс 14, у неділю – плюс 22, мінлива хмарність. У ніч на понеділок – плюс 14, в понеділок – плюс 22, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин, склад комбікормів. Телефон 096-998-77-68. Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачів, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073 7 73 74 75. 073 7 73 74 75.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Дер презентує гіт на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кермук і черговий гіт на обрії. Зразки актуальної української музики, які ось-ось стануть широко вживаними та всеохоплюючими. Саме тут ми чуємо ті пісні, які претендують на статус національних гітів.
1: Гіт на обрії.
2: А сьогодні в нас Soul Just з піснею «Маршрут». Якби

Soul Just маршрут. Навіть сучасні навігатори час від часу можуть давати збій в простих ситуаціях, коли потрібно потрапити із точки А у точку Б. Коли ж йдеться про життєвий шлях, то від того, хто з тобою іде поруч, залежить дуже багато. Обирайте тих, з ким збираєтесь йти маршрутом свого життя дуже ретельно. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Бувайте, почуємось.

0: Джедачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Джедачів FM.

Я залишаю у спогадах перші закохані погляди, деталі лінії на руках твоїх, твоїх. Просто зайди до мене.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і буде

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 16 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна. Читай сучасне, твори майбутнє з Жедачів FM.
1: Доброго дня, шановні слухачі. Вітаємо вас у рубриці «Читайте сучасне, творіть майбутнє». Майбутнє неможливо будувати без знання власної культури, а тому сьогодні ми звернемося до твору, який уже понад століття захоплює читачів своєю красою, глибиною та щирістю почуттів. «Тіні забутих предків» Михайла Коцюбинського – ця історія кохання, яку часто називають українською версією Ромео і Джульєтти. Як і герої всесвітньо відомої трагедії, Іван і Марічка належать до родин, що ворогують між собою, але їхнє щире і чисте почуття виявляється сильнішим за людську ненависть, хоча й не може уникнути трагічної долі. Та ця повість значно більше, ніж історія кохання. Це справжня поетична мандрівка у світ гуцульської культури, народних звичаїв, легенд, містичних вірувань і великої природи Карпат. Коцюбинський створив неповторний художній світ, у якому переплелися реальність і міф, людські почуття та одвічний зв'язок із рідною землею. Запрошуємо вас відкрити для себе або перечитати цей шедевр української літератури. Адже справжня класика не старіє. Вона допомагає краще зрозуміти себе, свою культуру і нагадує, що любов, людяність і пам'ять про своє коріння завжди залишаються найвищими цінностями. Тож читайте українське, відкривайте нові сенси разом із книгами та творіть своє майбутнє.
0: Це був спільний радіопроєкт від Жидачівської міської публічної бібліотеки та Жидачів FM. Про неймовірну класику «Тіні забутих предків» Михайла Коцюбинського розповіла Надія Ладика, бібліотекар відділу обслуговування Жидачівської міської публічної бібліотеки. Почуємося на 99.9 Жидачів FM. Не перемикайтеся!

0: Вдачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Вдачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама.
2: Золотий хіт на Жадачів FM.

0: 17 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо на хвилі 99.9 Жедачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Станом на ранок 3 липня ще 10 людей не виходять на зв'язок після російської масованої атаки по Києву. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. У ДСНС підтвердили збільшення кількості жертв до 30 людей, ще понад 90 поранені. Масований обстріл спричинив пожежі та руйнування житлових будинків, об'єктів цивільної інфраструктури та інших споруд на 40 локаціях у Києві. Найбільше уражень зазнали житлові будинки саме у Дарницькому районі – 9-поверхівка, 16-поверхівка та 8 приватних будинків. Нині рятувальники продовжують пошукові роботи на місці руйнування з 6 по 1 поверх житлової 9-поверхівки і розбирають будівельні конструкції з 3 адресами. За даними міського голови Києва Віталія Кличка, серед зниклих безвісти є 15-річна дівчинка та батьки постраждалого 10-річного хлопчика, який перебуває в лікарні. Загалом шпиталізовані 4 постраждалих дітей. Паралельно з пошуком людей триває робота судмедекспертів щодо ідентифікації знайдених фрагментів тіл. Тим часом люди приносять до місць обстрілів м'які іграшки, повідомляє кореспондентка Громадського. Українські слідчі заявили, що безпосередню відповідальність за організацію масованої атаки по Києву уночі проти 2 липня несе начальник Генерального штабу Збройних сил Росії, перший заступник міністра оборони РФ Валерій Герасимов. Про це заявив генпрокурор Руслан Кравченко. Слідчі встановили, що атака була спланована та організована Герасимовим за попередньою змовою з вищим політичним керівництвом РФ. А реалізацію злочинного задуму забезпечили підпорядковані йому командувачі та військові підрозділи. У ніч на 3 липня російські загарбники 4 рази атакували автозаправні станції на Сумщині. 2 липня атакували АЗС на Чернігівщині. Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров та очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Джаус. У Сумах росіяни двічі атакували автозаправну станцію. За попередню інформацію, повторний удар був завданий реактивним БПЛА. Про місця двох інших атак в ОВА не уточнили. У Нетригалівській громаді Сумщини внаслідок атаки постраждала жінка. У Сумській громаді – щонайменше 3 цивільних. Також 2 липня зранку ворог герберою вдарив по АЗС у Рібках, що у Чернігівській області. У ніч проти 3 липня у тимчасово окупованому Маріуполі лунали вибухи. У частині міста після цього зникло електропостачання. Про це повідомила Маріупольська міська рада. За попередньою інформацією, один із ударів припав по стоянці з фурами у 17-му мікрорайоні. Там були повністю знищені щонайменше 3 вантажівки. Після атаки у деяких районах Маріуполя зникло електропостачання. Окрім того, жителі Лівобережного району і селища Моряків повідомляли про відсутність водопостачання. Раніше український «Осінт-проєкт» також повідомляв, що вночі після атаки в Маріуполі у кількох місцях спалахнули пожежі. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у п'ятницю перебуватиме з візитом у Варшаві, де зустрінеться із польським колегою Радославом Сікорським. Про це у коментарі журналістам розповів речник українського МЗС Георгій Тихий, повідомляє «Європейська правда». Як зазначив представник українського зовнішньополітичного відомства, Сибіга відвідає польську столицю, повертаючись до України після візиту до Японії. Візит відбувається на тлі загострення в українсько-польських відносинах після того, як президент Польщі Карл Наврокський позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди на тлі суперечки щодо українського військового підрозділу, названого на честь героїв УПА. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 3 липня, максимальна температура плюс 25, мінлива хмарність. У ніч на суботу синоптики прогнозують плюс 13, завтра в день плюс 21, мінлива хмарність, попередньо без опадів. У ніч на неділю плюс 14, у неділю плюс 22, мінлива хмарність. У ніч на понеділок плюс 14, в понеділок плюс 22, мінлива хмарність. Це були новини Жедачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну.
2: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Пісню дарую тобі.
1: Реклама.
2: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75.
1: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 18 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо на хвилі 99.9 Жидачів FM. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини Львівщини. На Львівщині від початку року на водоймах загинула 21 людина, серед яких троє дітей. Про це повідомили під час брифінгу у Львівській обласній державній адміністрації. Лише за останній тиждень через спеку кількість нещодавних випадків на водоймах різко зросла. Найчастіше люди тонуть у місцях, не облаштованих для купання. За словами головного інспектора відділу техногенної безпеки управління цивільного захисту і превентивної діяльності головного управління ДСНС України у Львівській області Дмитра Протона, цьогорічна статистика викликає серйозне занепокоєння. Для порівняння, у 25-му році на водоймах області загинули 45 людей, серед яких шестеро дітей, а за останні 5 років вода забрала життя 202 людей, з них 20 дітей. Практично усі випадки загибелі дітей сталися через те, що вони перебували біля водойм без належного нагляду дорослих. Тому вкотре застерігаємо слідкувати за дітьми і відпочивати у спеціально відведених для цього місцях, наголосив Дмитро Протор. На Львівщині тривають роботи із ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення. У межах програми планують відновити 22 ділянки доріг. Роботи виконують на умовах співфінансування з місцевими бюджетами. Наразі роботи вже виконують на дорозі Шарпанці-Тартаків у межах села Боб'ятин Сокальської громади, на дорозі Довголука-Конюхів у межах села Монастирець-Грабовецько-Долібівської громади і ремонт дороги Стрий-Меденичі на ділянці між селом Рівне та селищем Меденичі у Меденецькій громаді. Кожна відремонтована ділянка – це безпечніше сполучення між громадами, комфортніші поїздки для жителів і кращі умови для роботи екстрених служб, шкільних автобусів та перевезення вантажів. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України оновила перелік забороненого до використання програмного забезпечення та мережевого обладнання. Відтепер він налічує 880 позицій замість 416. Оновлення здійснили за результатами аналізу чинних рішень Ради національної безпеки та оборони України, введених у дію указами президента України. Під час цієї роботи фахівці опрацьовують програмні продукти та мережеве обладнання, пов'язані із підсанкційними виробниками, щоб мінімізувати ризики їх використання у державному секторі. До оновленого переліку включено низку програмних документів, продуктів підсанкційних компаній, серед яких рішення «Яндекс», програмні продукти лінійки Astra, Contour, Red та інші. Також уперше перелік доповнили не лише програмним забезпеченням, а й комунікаційним обладнанням. Зокрема, до нього внесли маршрутизатори, мережеві комутатори, шлюзи безпеки, міжмережеві екрани та інші компоненти мережевої інфраструктури окремих підсанкційних виробників. Окрім цього, перелік розширили інженерним, проєктним і промисловим програмним забезпеченням, яке також пов'язане з компаніями, щодо яких застосовані санкції. На Львівщині триває робота мобільних гінекологічних бригад Львівського обласного клінічного перинатального центру, які проводять профілактичні огляди і консультації для працівниць підприємств та установ області безпосередньо на робочих місцях. Ініціатива спрямована на раннє виявлення онкологічних захворювань, популяризацію профілактичних оглядів та підвищення доступності медичних послуг для жінок. Упродовж 2021-2025 років фахівці мобільної бригади обстежили майже 5 тисяч жінок на 50 підприємствах та установах Львівщини. У Львівській ОВА наголошують, що регулярні профілактичні огляди є одним із найефективніших способів раннього виявлення онкологічних захворювань, а робота мобільних медичних бригад дозволяє зробити такі послуги максимально доступними для жінок, які через зайнятість не завжди мають можливість відвідати медичний заклад. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 3 липня, максимальна температура плюс 25, мінлива хмарність. У ніч на суботу синоптики прогнозують плюс 13, завтра в день плюс 21, мінлива хмарність, попередньо без опадів. У ніч на неділю плюс 14, у неділю плюс 22, мінлива хмарність. У ніч на понеділок плюс 14, в понеділок плюс 22, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ДДР презентує гід на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кермук і черговий гід на обрії. Зразки актуальної української музики, які ось-ось стануть широко вживаними та всеохоплюючими. Саме тут ми чуємо ті пісні, які претендують на статус національних гітів.
0: Гід на обрії.
1: А сьогодні в нас Soul Just з піснею «Маршрут».

0: Soul Just маршрут. Навіть сучасні навігатори час від часу можуть давати збій в простих ситуаціях, коли потрібно потрапити із точки А у точку Б. Коли ж йдеться про життєвий шлях, то від того, хто з тобою іде поруч, залежить дуже багато. Обирайте тих, з ким збираєтесь йти маршрутом свого життя дуже ретельно. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте, почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Реклама.
3: Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне – вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою. Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин, склад комбікормів. Телефон 096-998-77-68.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама.

0: Зніми, фотограф, нас.
1: Реклама.
2: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Про інклюзивно-ресурсний центр на Жидачів FM. З гостю Жидачів FM Тетяною Квік, фахівцем, вчителем-реабілітологом, ми будемо говорити про інклюзивно-ресурсний центр, який працює у місті Жидачеві. Про те, які послуги надає центр, хто може звернутися за допомогою, які фахівці центру допомагають дітям розкривати свої здібності та успішно навчатися. Про це та інше у нашій розмові. Вітаю, Тетяно!
1: Вітаю вас, Ірино, і всіх слухачів Жидачів FM.
0: Дякуємо, що ви знайшли можливість у таке спекотне літо побувати у нас і поговорити на таку важливу тему. І найперше запитання буде стосуватися, власне, інклюзивно-ресурсного центру. Розкажіть, будь ласка, більше про саму цю структуру, бо, мабуть, не усі у Жидачеві знають про її існування.
1: Ну, давайте розпочнемо знайомства. Мене звати Тетяна, я є фахівець, вчитель-реабілітолог комунальної установи інклюзивно-ресурсного центру. І я хочу коротко розповідати про фізичний розвиток дітей, інклюзію та про те, як своєчасно підтримка може допомогти дитині розкрити свій потенціал. Хочу розказати коротко про інклюзивно-ресурсний центр. Що це установа, де вона знаходиться і яка її місія. Інклюзивно-ресурсний центр – це є установа, яка створена з метою реалізації права дітей з особливо освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та середньої освіти, в тому числі у закладах професійної освіти та інших навчальних закладах, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти.
0: Хто може звернутися в інклюзивно-ресурсний центр?
1: До інклюзивно-ресурсного центру можуть звернутися батьки, які відчувають занепокоєння щодо розвитку дитини віком від 2 до 18 років. Стосовно мешканців громад, до нашого центру можуть звертатися не тільки мешканці Жидачівської громади, а й Ходорівської, Журавнинської і Гніздичівської громад. Що роблять інклюзивно-ресурсні центри? Що входить безпосередньо в наші функції? Саме основна функція центру – це проводити комплексну оцінку з метою визначення особливих освітніх потреб дитини. Також розробляють рекомендації щодо освітньої програми для дитини з особливо освітніми потребами. Надають психолого-педагогічні та корекційні розвиткові послуги. Педагогічні працівники інклюзивно-ресурсних центрів беруть участь в роботі команд психолого-педагогічних супроводу дитини з особливо освітніми потребами у школах і дитсадках. Також консультують батьків, вчителів і вихователів, а також асистентів. А зараз я хочу розказати детальніше, що таке саме комплексна оцінка, що проходять діти в інклюзивно-ресурсному центрі. Комплексна оцінка – це є документ, який містить рекомендації, вказує необхідний рівень підтримки в освітньому процесі та обсяг корекційно-розвиткових занять. Комплексна оцінка включає в себе фізичний розвиток, мовленнєвий розвиток, когнітивну сферу, емоційно-вольову сферу, освітню діяльність, тобто здатність засвоювання навчальних матеріалів. Комплексну оцінку проводить команда фахівців – психолог, дефектолог, логопед, а також реабілітолог.
0: Чому раннє виявлення труднощів розвитку може суттєво вплинути на майбутнє дитини?
1: Раннє виявлення труднощів у розвитку дитини дає можливість своєчасно надати необхідну допомогу саме тоді, коли мозок найбільш пластичний і здатний до змін. Чим раніше фахівці та батьки помічають особливості розвитку, тим ефективніше можна скоригувати мовленнєві, рухові, пізнавальні та поведінкові труднощі. Це допомагає дитині легше адаптуватися до навчання, спілкування з однолітками та повсякденного життя. Раннє втручання часто запобігає появі вторинних проблем, підвищує впевненість дитини у власних силах та створює кращі умови для успішного майбутнього. Тому рання діагностика – це не пошук проблеми, а можливість вчасно підтримати дитину та розкрити її потенціал.
0: Чи пов'язане мовлення, увага та успішність дитини з її фізичним розвитком і руховою активністю?
1: Насправді багато батьків дивуються, коли дізнаються, що труднощі з мовленням, концентрацією уваги або навчання можуть бути пов'язані з фізичним розвитком дитини. Насправді розвиток мозку і розвиток рухових навичок відбуваються одночасно. Коли дитина повзає, бігає, стрибає, утримує рівновагу, виконує точні рухи руками, вона не лише тренує м'язи, у цей час активно формуються нервові зв'язки, які відповідають за мовлення, пам'ять, увагу та мислення. Дослідження показують, що діти з недостатньо розвиненою координацією рухів частіше мають труднощі з концентрацією уваги, читанням і письмом. Причина проста. Для успішного навчання мозок повинен ефективно обробляти інформацію, а рухова активність стимулює ці процеси. Особливе значення має розвиток дрібної моторики. Робота пальців безпосередньо пов'язана з мовленнєвими центрами головного мозку. Саме тому ліплення, малювання, конструювання та пальчикові ігри сприяють розвитку мовлення. Рух також впливає на емоційний стан дитини. Під час фізичної активності покращується кровообіг мозку, знижується рівень тривожності, підвищується здатність до навчання та запам'ятовування нової інформації. Сучасні діти все більше часу проводять в гаджетах та менше рухаються. Як наслідок, фахівці дедалі частіше спостерігають порушення постави, координації, витривалості, труднощі з увагою та самоконтролем. Саме тому фізичний розвиток – не можна розглядати окремо від інтелектуального та мовленнєвого. Дитина пізнає світ через рух, а якісний руховий досвід створює основу для успішного навчання, спілкування та гармонійного розвитку особистості.
0: Які ознаки можуть свідчити про те, що дитині потрібна консультація фізичного реабілітолога?
1: Є такі основні пункти, коли батьки помічають, потрібно звертатися до спеціаліста, а безпосередньо до спеціаліста фізичного реабілітолога. Це коли відстає в розвитку рухових навичок. Часто спотикається дитина, падає або має порушення координації. Швидко втомлюється під час фізичних активностей, має порушення постави, сколіоз, сутулість, тоді проводиться ЛФК. Ходить на шпиньки або має незвичну ходу, має труднощі з рівновагою та орієнтацією в просторі, не любить рухливі ігри або уникає фізичних навантажень, має труднощі з дрібною моторикою, коли дитина не малює, їй тяжко защіпати гузики і користуватися ножницями.
0: Чому сучасні діти мають часто труднощі із координацією, поставою та витривалістю? І як це впливає на навчання?
1: Основна причина – значне зменшення рухової активності в сучасних дітей, бо сучасні діти багато часу проводять в телефонах, планшетах та комп'ютерах. Активні ігри на вулицях, лазання, стрибки, катання на велосипеді поступово замінюються сидячим способом дозвілля. Недостатня рухова активність приводить до ослаблення м'язового корсета, який підтримує правильне положення хребта. Саме тому серед дітей дедалі часто спостерігається сутулість, порушення постави та скарги на втому, навіть після незначних фізичних навантажень. Не менш важливою є координація рухів. Вона формується під час різноманітної рухової діяльності. Якщо дитина мало рухається, їй складніше утримувати рівноваги, координувати рухи руки і ніг, швидко переключається між завданнями та контролювати власне тіло. Батьки часто не пов'язують фізичний розвиток із навчанням. Однак дитині, яка швидко втомлюється, важче довго сидіти за партою, зосереджуватися на поясненнях учителя та виконувати завдання. Порушення координації може впливати на почерк, малювання, користування ножницями та інших навичок, необхідних для навчального процесу. Крім того, рухова активність стимулює роботу головного мозку. Під час руху покращується кровопостачання, активізуються процеси в пам'яті, уваги та мислення. Тому діти, які регулярно рухаються, часто краще концентрують увагу, швидше засвоюють нову інформацію та демонструють вищу працездатність. Здоровий розвиток дитини неможливий без руху. Щоденні прогулянки, активні ігри, заняття спортом та обмеження часу перед екранами є важливою інвестицією не лише у фізичне здоров'я, а й в навчальні успіхи дитини. Коли дитина рухається, вона розвиває не тільки м'язи, вона тренує увагу, пам'ять, координацію та навички, які допомагають їй бути успішною в школі та впевнено почуватися в житті.
0: До кого батьки можуть звертатися, коли бачать порушення розвитку дитини?
1: Кожна дитина насправді розвивається у власному темпі, проте іноді батьки помічають, що малюк пізніше починає говорити, має труднощі з рухами, не реагує на звернення, швидко втомлюється або відрізняється від однолітків у розвитку певних навичок. Я хочу сказати кілька пунктів, які мають насторожити батьків в розвитку дитини. Це такі основні червоні пропорції. Це коли дитина не реагує на звернення. Уникає зорового контакту, часто повторює ті самі рухи, дії або слова. Труднощі з мовленням. Поведінка дитини суттєво відрізняється від поведінки більшості однолітків. Також, коли дитина ходить на шпиньках. І коли відсутня рольова гра. Батьки у таких ситуаціях можуть звертатися до сімейного лікаря або педіатра. Лікар оцінить загальний стан здоров'я дитини та за потреби скерує до профільних спеціалістів. Багато батьків бояться звертатися за допомогою через страх. Але консультація фахівця потрібна не для того, щоб знайти проблему, а для того, щоб своєчасно допомогти дитині. Ранні виявлення труднощів розвитку значно підвищує ефективність корекційної роботи та допомагає дитині краще адаптуватися до навчання, спілкування та повсякденного життя. Якщо вас щось турбує у розвитку дитини, не відкладайте звернення до фахівця. Час у дитячому розвитку має велике значення, а своєчасна підтримка може суттєво вплинути на майбутнє дитини.
0: Про інклюзивно-ресурсний центр ми розмовляли із Тетяною Квік, фахівцем центру. Програму до ефіру підготувала Ірина Берник. Ми нагадаємо, що комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Жидачівської міської ради Львівської області – розміщений у приміщенні Жидачівського закладу загальної середньої освіти номер 2 за адресою місто Жидачі, вулиця Грушевського, 38. Директор центру Марія Бондаренко. Дбаємо про розвиток наших дітей разом. Почуємось на українській хвилі 99.9 Жидачів FM. Не перемикайтеся.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: парі. Просто поцілуй її, ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені, шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

0: глядачів FM.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 20 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Шкільне радіо на Жидачів FM.
2: Ну, поміняємо. Поміняємо.
3: Всім привіт! З вами знову я, Катя. Отже, сьогодні ми поговоримо про соціальні мережі. Думаю, у сучасному світі немає людини, яка б ними не користувалася. Вони стали невід'ємною частиною нашого буття. Щоранку, ще не встигнувши як слід прокинутися, ми мимоволі тягнемося до телефону. Перебуваючи у напівсонному стані, ми вже насичимо свій мозок, що ще не прокинувся, новою інформацією. Дуже часто ми навіть не помічаємо, як минає час, і тямимося лише тоді, коли дивимося на годинник і розуміємо, що вже запізнюємось. Тоді поспіхом збираємося, чистимо зуби, а інколи забуваємо про це. На ходу доїдаємо канапку і вибігаємо з дому. У школі ситуація знайома кожному. Телефон завжди поруч. Тільки на уроках із дуже суворими правилами ми змушені про нього забути. В інших випадках ми часто відкриваємо соцмережі просто на автопілоті, навіть не замислюючись, навіщо це робимо. Але здебільшого це стається автоматично. Часто ми беремо телефон, щоб подивитися на час, а натомість перевіряємо все, крім годинника. Повернувшись додому, ми продовжуємо гортати стрічку TikTok, тільки вже лежачи в ліжку. Думаю, багато хто впізнав себе в цьому описі. Якщо подивитися на ситуацію збоку, то слово «телефон» згадується тут занадто часто. На жаль, це сумні реалії сучасного життя молоді. Але чи справжнє це життя? Його тут майже немає. Можна вивести формулу «життя підлітка дорівнює телефон». А що робити, коли зникає інтернет або розряджається акумулятор? Чим себе зайняти? Більшість підлітків дуже дратується, коли щось стається з мережею. І це справді велика проблема. І річ навіть не у важливому листуванні з подругою, а в тому, що ми не знаємо, що робити без смартфону. Життя здається нуднішим. Фактично, ми рідко залишаємося наодинці з собою та власними думками. Нас постійно оточує інформаційний шум. Навіть коли гуляємо на самоті, ми слухаємо музику. І все це лише для того, щоб не стикатися з реальністю. Бувають випадки, коли вже навіть не знаєш, у який додаток зайти, аби не було нудно. Знаєте, я сама довго потерпала від цієї залежності. Але одного дня мені це все так напридло, я вирішила щось змінити. По-перше, я перестала брати телефон до рук одразу після пробудження. Адже зранку я можу бути роздратованою та невиспаною. А вночі хтось міг написати щось важливе. І от я, сонна, буду перечитувати це по 20 разів. Ні, дякую. Знаєте, мені справді стало краще. Я не лише уникнула ситуації, коли спросоння могла написати щось безглузде, а й потім шкодувати. Я нарешті перестала запізнюватися до школи. Але це чи все одразу стало ідеально? Певно, що ні. Часом я звикла до цих змін, і мені стало цього замало. Хотілося нової дози спокою, бо дрвотні думки та напруження нікуди не зникло. Мені це зовсім не подобалося. Тому другим кроком стала відмова від нічного листування. Звісно, нічні розмови мають свій особливий вайб, і це круто. Але не забуваємо про сварки чи складні теми, через які потім не можемо заснути всю ніч, бо прокручуємо у голові варіанти відповіді. Зізнаюся, інколи я порушую це правило, але вкрай рідко. Всі ж ми люди. Проте більше часу я дотримуюся цього режиму. І засинати стало значно легше. Раніше це було моєю проблемою номер один. Тепер я нарешті почала висипатися, чого не було навіть на канікулах. Можливо, я втратила частину нічних розмов, зате тепер маю набагато більше якісного спілкування в день. Третім і найважливішим кроком було менше сидіти в телефоні на уроках. Скажу чесно, я ще не досягла ідеалу, але прогрес є. Велика заслуга в цьому моєї сусідки по парті, якій доводиться вислуховувати всі мої балачки. Цілком справедливо, що вона інколи мене гамселить, або я замовкла. Приємним бонусом стало те, що я знову почала розуміти фізику. І для цього виявилося достатньо лише відкласти гаджет у бік. Це були мої перші кроки до подолання залежності. Звісно, це ще не все, але цей випуск і так затягнувся. Пропоную наступного разу розібратися в цій темі детальніше та поглянути на неї під іншим кутом. А поки що це все. Побачимось в наступному випуску. Всіх обіймаю.
1: Ну, поміняємо.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я можу.

0: Думай своє.
1: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Ти напиши, чи живам, бо нас жива, що ж небо палає. І то не зорі, то місяць повний, то злі потвори, що як люди, тільки сон.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване так у відповідь, або дві смужки на тесті, два серця, що б'ють.

0: Передача ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує хіт на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кермук і черговий гід на обрії. Зразки актуальної української музики, які ось-ось стануть широко вживаними та всеохоплюючими. Саме тут ми чуємо ті пісні, які претендують на статус національних хітів.
1: Хіт на обрії.
2: А сьогодні в нас Soul Just з піснею «Маршрут». Якби

Soul Just маршрут. Навіть сучасні навігатори час від часу можуть давати збій в простих ситуаціях, коли потрібно потрапити із точки А у точку Б. Коли ж йдеться про життєвий шлях, то від того, хто з тобою іде поруч, залежить дуже багато. Обирайте тих, з ким збираєтесь йти маршрутом свого життя дуже ретельно. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Бувайте, почуємось.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Глядачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Глядачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: глядачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

Я бачу світло в кінці тунелю. Країна Фенікс струшує пил. Так, ми лупали довго сю скелю, і так, ми перемогли. Як у блокбастерах, коли вже без надії вся допомога приходить в кінці. Ми стали вільні, ми стали сильні, і так, ми перемогли. Так, ми перемогли.

Країна Фенікс розправила крила після сторічної історії боротьби. Настріляли, морили, бомбили, а ми взяли і перемогли. Незвична тиша наповнила вулиці, незвичний спокій лежить на душі. Все закінчилось, сльози навернулися, і так, ми перемогли. Так, ми перемогли.

Я бачу світло в кінці тунелю. Країна Фенікс струшує пил. Так, ми лупили довго цю скелю, і так, ми перемогли. Так.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано. Моя

0: безсонні ночі, насолодитися тобою хоч. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.
1: Жидачів FM.

0: Жидачів FM.
1: Жидачів FM. Нова музика.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

Слухай своє. Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.
2: Друзі, всім привіт! Я Тарас Більчаковський.
3: Я Грицько зі Львова.
2: І сьогодні, друзі, наш довгоочікуваний дует. Ми заспівали кавер на пісню «Очі сині
3: у моєї дівчини».

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.